0: khun tha tak min pe ka vain lom tho kan shil che a in kal le zel to ra akashwani aizol chon du sanga samer gan lan che o
1: tuna kan ngai thak tak kha ayang ching tu re khwa mi pizer thang pui kan palaina komna ane